0: Hvor du akkurat nå?
1: Bakom døra som en låst
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt. Vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor er du fra?
4: Nei, jeg er 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favoritt sommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikansk republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, jeg. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
2: Nei, ikke bra.
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes.
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, kjappis.
2: Begynne sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowen da.
4: Takk. Ja. God sommer.
2: God sommer. Ha

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Har du hørt om den nye dokumentarfilmen om forstoppelse?
2: Nei.
1: Nei, den har ikke kommet ut enda.
2: Ok. Det er godt. Det er vitsebonanse her nå. Nå skal Kjetil kose seg med en haug med vitser han har samlet opp, siden det snart er sommerferie.
1: Det er ikke en haug, det er de tre beste som jeg har hørt i løpet av de siste ukene. Jeg skriver jo alltid opp når jeg kommer over en skikkelig god vits. Så det, du skjønte den forstoppelsevitsen, eller du skjønte den? Ok, vi tar neste her. Har du hørt om han som ble avhengig av å drikke bremseveske?
2: Nei.
1: Heldigvis var det veldig lett å stoppe.
2: Det er bra det da. Det er godt det.
1: Dette er vitser som du kan ta med deg inn i sommerferien, og håper at du har glede av å fortelle da.
2: Og du ler mer enn meg av vitsene til Kjetil.
1: Den siste her, det er den beste. Ja, dette er den beste.
2: Ok.
1: Jeg hadde tenkt å melde meg inn i den sadomasochistiske klubben.
2: Ja.
1: Men så var det 6 måneders binding.
2: Den er ikke så dum, altså. Den er ganske god.
1: Du melder meg på sats, så var det års binding. Du melder deg ikke inn av et halvt års binding i sadoklubben.
2: Men nå føler jeg på en måte at du heller ikke skjønner, fordi du må være bundet i 6 måneder da. Ja, men, så den er en dobbeltvits her på en måte.
1: Selvfølgelig skjønte jeg vitsen.
2: Jeg skjønner jo mine egne vitser. Når du forklarte vitsen, så virket det som om du ikke skjønte den. Fordi den har jo ikke så mye med sats å gjøre.
1: Trodde du ikke skjønte den, så jeg måtte forklare binding og abonnement og sånn.

0: Det fredag, og det klart for ukas og sesongens siste godmorgen-duell I dag med Iselin Gård Halvorsen. Hvordan går det, Iselin?
1: Jo, det går greit.
0: Bra. Du har altså utfordret Kirispo-modellen.
2: Altså, den vitsen, har du hørt den før, Iselin? Jeg vet ikke om du fikk Kjetil som gønne på her.
0: Du og Ellen skal møtes I en kategorilek. Produsenten vår, Stian, han presenterer da en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Og det Ellen som starter, ikke lov å si samme ord flere ganger, eller tenke for lenge, og hvis du holder ut lengst, Iselin, så får du 1000 kroner.
1: Ok.
0: Følg med.
3: Dagens kategori
4: Land I Europa. Land I Europa.
5: Norge.
1: Sverige.
2: Danmark.
1: Tyskland.
2: Finland. Nei, det rødt, Iselin.
0: Det var tidlig om morgenen, det her.
1: Ja, og gjerne tøppet I luks.
2: Men vi har selvfølgelig en trøstebrevet til deg, Iselin. Du vinner 2 måneder med Viaplay.
1: Yay!
0: Og så må du ha en nydelig sommer og god tur I skogen.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Og kjære deg som hører på, vanligvis her så ville vi sagt sånn og sånn melder du deg på, men dette var siste duell for sesongen.
0: Så da det, men du må gjerne tenke på at du har lyst til å være med til høsten.
2: Ja,
0: det kan du tenke på. Du trenger ikke å melde deg på enda.
2: Nei.

Little bit of good news, ja, og det er good news for meg, ja, der er du. Hei og god morgen, velkommen til radioen, tusen takk som hører på. Mitt navn Harald Thune. Bli med deg fram til 12, og vet du hva, nå har jeg gjort det her i 40 år. Jeg begynte med radio i 1986, ja, det var ikke i går. Og jeg skal fortelle deg to ting om å jobbe i radio. Det ene er at du må lage god stemning, det andre er at du må treffe god stemning, så det er en dobbelt ut og går der. Som er veldig lett å få til å treffe midt i blinken på, når du har Jerry Reed på lag. Vi får East

Han synger så fint at det er jo nesten ikke mulig. Er det lov? Det er i hvert fall farlig. Burde ha et munnbind. Men apropos Beautiful Things, her kommer Megan Maroney med nettopp den.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja.

Jeg så virkelig ikke for meg at Bunny og Jelly Roll skulle skille seg, og de to der som jeg heier så hardt på skikkelig underdogs i livet, vet du, som har fikset det så bra, men de har jo helt sikkert sine grunner da. Men jeg synes det var kjemperart allikevel. Her Jelly Roll nå med Shaboozy og deres Amen. Paying for my sins. If heaven saw me out last Friday, a lying guinea.

vet du. Skal vi på tur, og det passer jo veldig bra på en fredag. Vi skal holde en viss stil, og vår utvalgte guide for anledningen, det Mr. Toby Keith. Den heter American Road.

0: ring of fire.
1: Hun så fin at jeg ser det som noe jeg finner på I et veldig lyst øyeblikk. Jeg tror absolutt ikke gå bort og prate med henne, med mindre jeg kan ta med en kompis. Denne her øl, det jo en god venn I sikken situasjon. Jeg prøver allikevel. Chris Jansen her med Me and Beer.

Ja, det endelig helg. Du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Jeg gifta meg jo for et par uker siden, og der sang min kusine Lise denne låta, Annie's Song med John Denver. You